0: Česač minčinu do napo 6 je a netko štvrt, kto môže mi hižeraz keď plive pokuknič na konc tyčenia. Hej, što chceme niečelu činič? Čela pojedžeme? No prašenie teje nedom odmovene, Mateo.
1: Máme vosebite pokio, menujúce džen votevreného pomnika niečelu, se vo tvárenju votevreje pon svoje dure, abo hej, tež samo vrota a tež rumnosť če MDR studia budešin budú prístupne.
0: Dorika, hač do večera jule pokuknič asi šo rozkvaštač, abo?
1: Cele tak nic, zmejme od dopodňa 10 do 4 za publikum votevrené, dokelž pak připonju tež vúsvame, nemôžeme masy ju núc do rumnosťu a studia dač, ale naše studio a režie budú od 10 hodin do 16 hodin prístupne.
0: Dorika, kúž to snač nebude núc moc?
1: Nahaj, zmejme in viste kontingent a dež bude tun vúčapane pon viac do rumnosťu nemôžeče, potekým dáme jenež haj šon jene viste líčpe ľudí prístupaj.
0: Při durech môže času to potekým do líščiny zapísať s krutým časom za vedženie po štúdiu. Haj, a je li dobyče na zástup čakáč, abo snáno niesče viac takrec zástupný líščik dostali, to sú dosť alternatívu, s četíš napríklad ľubie vítaní napríklad Serbským domie, napríklad posti. Tam pokazajú filmy, džiči môža páslič, syna kofi a tekanc.
1: A v občianom program tiež maja Serbské kultúrne informácii od Jessa Čočin Pjatnač, to poskyča tam vedženie pústajence pisanosť serbských drastu. Abo poplňu cioch vústupy Vúžičanka a serbské tvorstva vás tam s rozdielnými poskytkami prekvapia. Nimo toho môžete tiež so o dalších poskytkách v budešin a druže na internetovej strone mesta vobrnič.
0: Nedželuje potekým džin votoreného pomnika.

Tež prezident domoviny je so včera na posedženje zetkal na dňovom poriče, z ktorého mezdrym tež všelaké delegovania, a tu mám netko dvoje za vás, ko bude šin tunco leca na 30. spievaniu sakskych kóru v Lipsku v obdželi tež z podpieru domoviny a prenia serbská kultúrna brigáda, tá poda so klitu na vulku v úpravu, v obdžela so menujúce na 30. festivalu Alta Pusteria v južnom Tirolu.

0: Anetko ring ring, klinka klinka, nic jenž z aba, ale tež čas nikta krec za nábožné svoho k dni. Šest šminčinu do šestčichy.
1: Nábožné svoho.
0: Tute má dženca Maria Veselina z Krosčic.
2: S duchom časa dobíš hič. Dobíš to opravdu? V dženstnejším spiešnym svieče dobíš so ketro napínač, když chceš šúdže na najnovším stavie byč. Viedomosť a technológia so všetko spiešnýšo dále ujívate. Stajne so zaso dživáš, kak nové vunamakanky náš štiedny džen voloža. Drúde pak so nastrožu, když vidžu, kak digitálne médie človeka putaja a samomavé dječi hižo za šmuratkom pišča, dokež chceťa sebi nekajky video obladať. Tež šule sú zväčša z najnovšej techniku vôrtuani, ale šulario všetko menej na oknu. Votvedenie však je vôľke. Je to práve ujíče? Sme radšo pasívni konzumenča médiou, hač aktívni pučrúbare našeho živenia? Sudneme so nedelu radšo pred televízor a ľadáme online kemše prišajce kufia? Abo chceme byť džil aktívne cirkvinské zhromadnosti, kýž môže pre zhromadnú modlitvu tak veľa viac vúskutkovať. Kotre hodnoty sú nám zcova ešte vážne? S duchom časa môžeš íť. Nezup pak vočko za to bytostné vživeniu.
0: Nábožné svoj k nejma dženca Maria Veselina z Krosčic na toku a zamovitosti tamnejšie v osade. A Krosčicach, kde už nedám vostaneme, netko z Mariu Maccinej.

0: Vukovanske leto, to je ze spočatkom mesaca zahajene a tiež či sú do nového dodom, kde štartovali, kýž sú sa za svobodné, sociálne, ekologické abo bufti leto rozsúčili. Bettina Wenderotová je modu ženu zetkala, ktorú švieče púč, vodnetka, rúne tohodla, všetne do starú nesiatie Ľudmile Kruščicach. Při tým, zo je pomocnicu pšičele trochu pšeložava, je reporterka mnoho názoniva. Miestru im tiež, čo hodla, je starona celé neznatanie.
1: Tu kruščan staroni so rúne svačina přihotuje šajky a kuviové kany ižo nablíže stia a vosrieč živa stí modostná Antonia Matkec Kruščic. 17-letná je rúne hake čarstve v šuli v Voklecach svoju šulu zakončila. Víte Antonia.
2: Počas Kristus.
1: Kak to je nejako modostné na takú ideu pšin, že sa tu takrec najprv raz sociálne angažovať a nic nedom do ukúbania startovať?
2: Za mňa to bolo, ja som jen ukúbania činsko, tož môže hakleť sa vlastnáť startovať. Pon som ja práve predáhať, že pon to leto doma sedžu, môže ja tie popyny zavábovať, že som si musela krutky púč. 24 si ma ju ako holca za kovia započnú a potom som ja si musela, mi sa to ľubilo. Potom som ja prajala aj ten sociálny ľuto, pretože je na dobrá idea bola.
1: Holca za kofie, jara zaujímavé pomenovanie. Monika Venclova, vednica domu, je to ľahko dorosť za tuté nadavky dostať? Je to tak, že to byť vúpetač, alebo ešte přes kúž do vesova?
3: Te naprašované vizo nesú pše vúľke. My sme to zbožomili, za sme mu te posledné cíle tam mili stajné, te miestne obsadžené. Antonia, jo so hižo jara zajezatún púč rozsúčiva, z nás sme mu tak rec loni vidželi, že budžova napala nás tuté leto čin. A to sme mu tiež jara veselo.
1: A tu tá kofiová služba, přes tu môže jen deri, že raz počúchovať, ja som rune predeprejva, nahaj rune také voko domu za starých, domu za ľudí ze zbrašenia, tam jen skýry, ako mladý človek, netko, nenžo rune nudziš, jen rune niko nima, kýž tam sám vobedle rune je. Poštuje si túto službu, pomyslil.
3: Když je tedy starona ve Svinarni boa, sú modostne odmenia ze všelkých vosadov samo túto službu ižo vukoneli a to také tá z toho zrostva, a so tiež ju ve Kruščica dále pletvo. Dokýž si ja myslím, je to tiež jedna dobrá vecka, so ona môže vúspytať, hač tiež ten sociálny bolos na noci za požiště pohansko živiny, než to za nich bude.
1: Netko sme hoka tu na stácii 2, svačina je přihotovaná, što dá všetko takhle nadavku, také svobodné sociálne služby sluša.
2: Ja som z Knie Novenslu najprv to pojeda, hača do lánania alebo do domiacnosti. Potom sme mohli sa na to dojednali, že ja najprv kusy kuchni pomem a väčšiu čím. Also, ja najbolej to ještcu pomem přihotovať a udeliť. Alebo ja tie väčšiu rôzno nosám do tých stú. Ja bych tým modostným radil a tým také nešto vúspotať, dokáž je ňu jara veľa vúkne. Napríklad kajem s tými ľuďmi poprám vúbkať a s ľuďmi z demencu alebo ktorých ja tak nemusia šo pohybovať alebo ktorých nemusia ja samostatný ješť. Ale dešen sa ju kus núc namanka tie modina subukrine. Za tie ľudí, tebe pon treba ja, to odla sem ja tiara veselá, za sem ja ju, dokáž ja pon vim, za sem ja trebná.
1: Praje modostná Antonia Matkec, kotraž ma netko rúce poni dživa, všako je nedom čas svačiny, voni ju treba ja tu, šo dobre do přichoda.
2: Zapvač bu.
0: Modostník iš dživa ja dobrovoľne jedne leto staroni, hej, tak nešto máme. S Antonio Matkec bie Bettina Wenderotová kruščanským domie Sv. Ľudmile popuču. A s tým je 7:00. Dobranie.

Počátk oktobra s novým semestrom, hej, to započína sa za mnohých, za tak menovaných erstijov, po takým študentov, kot si svoj studi hakle započnú, nové živinský votriesk, v ktorom štrobňa vieza veľa vúknuť, ale na lepším páču môže si tiež študentské živenie ľúbiť dať. Za to... Za to tiež zaušich tak klopfe si to živenie ľúbiť dať, je vieza tiež svojská stvíčka, niečo trebná za mnohých ako... so Drežden abo Lipsk za čas studia poskyči, ale to ste svojské stvičku abo som svojským bydlenčkom, to džin a hubienčo vúpada je leto a češo. V unimiestach, kež Lipsk, Drežden, ale tiež v Kamenici, sú internáty za študentov nimale dosť plne plné. To vunia sa naprašovanie DPA podľa študentských skutkov, ktoré študujú internáty v obhospodárieja. V Drežďanách tam dobiachu tiež netko za oktober zase před 1000 ľuďami život prejč. Dohromady v obhospodária študentský skutk tam 38 internátov v Drežďanách, v Žitavie a tiež v Zorecu za celkonie 6518 miestnami, telko študentam môža po takým haj dom abo voža poskyčiť. Netko za spočatk septembra sú sa Drežďanách ale nimale 3000 študentov požadali, sú pak jenož nešto viac ač 1500 svobodných stvov. Kajž rečnica študentského skutka praje, doporúča všetkým, koci šnetko žanú stvu nesú dostali, so k januári znova požadač, potom sú miestem zaso študenča hižo študi odzamknili, kýba zo so nešto školy stano tola za tamne púč rozsudí. Zo a netko hvize ešte vážne prašenie, što da pvači teka stvička miestem Drežďanách abo Lipsku. Te podruže te sája v internátach od 100 až 470 euro za nezanirovanú stvu v takým bydlenským zromadženstve hač to 420 euro za moderne single-apartment da krec. Od 2016 časem sú pfačizny vo niečo 21% Drežďanách stúpali. Celé podobne vopada to tiež za Lipsk.

bilgi nawosim je a protička je zase raz plne belnená. Dženca napríklad, to môže, čo bude s kým gamientným domie so zabierač s prašeniom, čo hodlá mela sa naša demokratia škýtač. Sosčom je prezident Durinského vústavu škýta. Započatk je večer sedmich. Serbská kuchňa za svojby da przeprosza dżęca zaso do radworskiego dwornišća inkluzje, a to od 4 do 6 waria o beku tam swódne kwuszczynki z nazemskimi pwodami. Od jucyšeho sem so Ralvicach babelečo sveči, jucy večo vosemich wubidžuja so vonju we wobory, potem su reje, sobotu potom zmeja Ralvičenio večo vosemich program za vos spšiotovane, a tiež neželu zaso zmeja tam vesnenio program, ale s dobom šedstají so tiež koniacu šport a pšelatka starých a načasných golesov. V Stroži sú sobotu znova serbsko-nemské názemské viki s viacač 90 vústajeriemi. Júce hýžo zmeja tam literárne večo, skladnostne 130 národninov Marie Grolmusec a postatých posmiertnín Marie Kubašec večo na povosmých Stroži. Všetšelio zárodky z Kamienca vodúria sobotu prvý raz svoje zárody na zemským času. Tam vidíte hortenzie, dálie a ďalšie rostlinky. Od 10 do 6 sú mieščanské gajštež privátne zárodky vodúrené, ktoré zárody sú na tom vobčila, to namakáče na internetnej strone mesta Kamienc.

0: Če sač menšino, to na počevečih je, a to je pola nas program je vezo čas za gratulacije. A tako džen sa tež zase máme.
1: Přejeme z Božo.
0: V Nebelčicach, tam svieči dženca Hanka Vuščanscina, 5 a 7 časačiny. Z vutroby, šo dobre, vo sebe celé veľa strôty, z božda a veľa rianých vokomíku novým živinským lieče. Šo to přija jej jeje ľubí. Voni písaja, a to chcú prečítač, sme jara džakoni, tebie našim živiniu mieč. A nádžujeme so, som až dženca celé vo sebe tedžín, a ľubých ľudí při tebi. Gratulanča, to sú manželský Peter, Džoka Verena s Danielom, syn Michal s Kristínu, kajštešnúčky Zara, Niko, Anika, Jan, Lina a vezatež Luisa. Hanka Vuščanscina potekým z Nebelčic, svieči dženca, 5 a 7 narodniny.

A dokaj môžete konc tyčenia ve Łužicy hič, no to mám za vás nekotre pokyve. Dženca, víta za so serbská kuchňa za svojby v Radvorským dvorništu inkluzie, cíža s názemskými vodami a kuščenkami. Vári čo bopec. Potiucíšeho svem svičí so v Ralbicách Babilečo, júce večo v 8. s vúbičovaniom voňových voborov, sobotu večo v 8. potom s programom Viesnaniu a tiež nedželu popodňu s programom Viesnaniu. Oratóri Vulkotná voda zmije júce večo na po 8. budeskej kronie svoju premiéru, spieva prvňa serbská kultúrna brigáda a k tomu hudží serbská komorná filharmonia. Ďalšie predstavenie je nedželu 5. Júce má sa spichovanské dôrstvo nastavacie svobodne serbské šule Nibelčice založiť, a to na po 5. Nibelčicach Lipovej droze číslo 15. Všetci zájemci sú ľubie vítaní. V sobotu sú znova nemsko-serbské názemské viki v Stroži, viki přírody, zahač to 90 Vustajerimi. Prvý raz otvoria sobotu přečelio zárodky z Kamienca a v okolíne svoje zárody názemským času. Od 10. do 6. otvoria mieščanské kajštež privátne zárodky. Dokvadný plán, ktorý sa vobčela, namakače na internetnej strane mesta Kamienc. A hodžiska vosada svičilica svoje založenie pred 900 a posta letami. K tomu je sobotu sympózi pod hesvom od zainženosti, hač to přichada. Od napo 2. maj, nedželu potom sú napo 10. svedženské dvúriečné gemše za sobú skutkovaniom všetkých korovosady, kajštíž katolských a evangelských serbo národnej drastče.

0: Nábožné slovo.
1: Mačenca Maria Veselina z Kroščic.
2: S duchom časa dobíš hič. Dobíš to opravdu? V dženstnejším spiešnym svieče dobíš so ketro napínač, když chceš šúdže na najnovším stavie byč. Viedomošť a technológia so všetko spiešnýšo dále ujívate. Stajne so zaso dživáš, kak nové vunamakanky náš šedný džen voloža. Drude pak so nastrožu, když vidžu, kak digitálne médie človeka putaja a samo malé dječi hižo za šmuratkom pišča, dokež chceťa sebi nekajky video obladať. Tež šule sú zväčša z najnovšej techniku vôrtuani, ale šulario přeco menej na oknu. Votvedenie však je vôľke. Je to práve ujíče? Sme radšo pasívni konzumenča médiou, hač aktívni pučrúbare našeho živenia? Sydneme so nedelu radšo pred televízor a ľadáme online kemše prišajce kufia? Abo chceme byť džil aktívne cirkvinské zhromadnosti, kýž môže pre zhromadnú modlitvu tak veľa viac vúskutkovať. Kotre hodnoty sú nám zcova hišče vážne? S duchom časa môžeš hič. Nezup pak vočko za to bytostne v živeniu.
1: Nábožné svoje k dním je šedženca nadoku a zamovitosti kroščanskej vosady kroščanka Maria Veselina. Peč minčinu do 9.6. je a netko je čas na náš posledný titul dženstnýšho rania skupina Janka Hanka to je ze Zavúčené.

Sjerska rec Šieška viec, tu sa rubuža kúšte predpísaš, kenč našo rec uknio, a kenč, ja sa južo raz kvôvu zvamav ga, nento dej kroniš, nakupíš, abo nakupováš, dáš, abo dávaš, že vo vesipnosť ako nímska rec nema, že vo aspekt, což až inca neco přinauknúš, na našom reže obzvať na rec, s tým bužome net zabraš. Ja, pan sme ves Mogorjovie, tá viasi o 652 let stará, před krotkým ja svišiva a bužošo slušaš drogost kus našego rozkvasového archíva. Pan mám ešte novosť ze svieta Sjerského teatra, co my sa zase pekipovaš veríže muzika týženia a kúšte stvrdk slucháme na vašu najlepšiu muziku. Nec začiame.